0: foram possível, mas se é que já está no seu posto de trabalho, tenha um bom trabalho, tal como nós aqui deste lado, e que o dia seja frutífero. Assim que está a viajar, uma ótima viagem.
1: Kalimita ko solula somanika olamula wopwa e Mozambique mwaka wa 1969 Samora Machel twathela nyawe wantitibiho ni Shuzina Mutemba na viari mutiana awana ekoto wanleka na mutengeso wa shitiana yowo oyaranyawe mwana Musa Samora Machel Junior mwaka wa 1968 na itu kuleliwa nilaka ni Musa Oteti. Tivonto Samora Machel. Kale liyawe nilaka ye na woto topela. Weranave masurta. Ya winu kuhelia. Kutuka ana matanga.
2: Kani mambo, kani mambo frelimo. Kani mambo, kani mambo.
1: Kwa Fevereiro, mwaka wa 1969. Tuoko tu. Na mkulu pale, afrenti ya Libertasawa.

ne na muna ela ne tehera umta ko ya santra bane ma kompantrola wo pacheria vasisu ya ena manli arija eurozo ala vla muradi umanyo gracian rosario central tecnica agustinho armando centro emissori OCTT no shukurela kwa hawoni uriana uluku wakibao kala no kumanila ni hukunikina muradi umanyo emissora ela ya wampula mundia mkhaleni muretele.